0: nin kun wene mube san nasia nim warun wirami nin diwa bawuri win warun ya san sinye menna nin wallawa bawuri udariri mo
1: ni mun san men kon sun karana kosoru sabenu paranu soye sako danduke suka nu sinawami so akura sibu karana sie ndema miama dakar pinu yawene su danduke suka wiso ada
0: nin kun wene mube san nasia nim warun wirami nin diwa bawuri win warun ya san sinye menna nin wallawa bawuri udariri mo
2: Kose kozo giba bana sube gari inosia beba non kenwa sa banque mondiale
3: le meilleur de la musique

0: Ese otro con Aruka, no moro boro, we boro har boro ho, que nerco suba mano que cogo no y follon toba me culpe no cade octioto. No aquí la creti, no mi radio fratente 87.5 zakan de güey ina jameza no culpe se on in cogo na atene na sara giro rubin kan na waran kakin ni don duwente. An wangi bir guntega no igo no san na ba hnyana igo no kumare ba me culpe se bine suini kadiniga no bo kano go na para kuzi mine sinte se bine inkante se bine inzante. Ina khameza no akul paise la kar kan yo banne isu ni kadiniga nu yo kabine yo ganon go ni kwa maton nu kabine bine sari ganon go ni kwa baru naruka bine yo haraka wanu wanu in kai baro kini mefo de afefe tilo kwe kogo ni ili kamyo kuna ka ibaza no se debe naruka fefe tilo nuka la kareti alika walika akin kai gisi on hine ina khameza ba me kul paise de afefe tila wakti ato ya sari ili kaminti weki ni taki nyana atike guru hinza bongo fetila ka iba kwen na no se kere o kanu za no wi radio fratenti a mun ke budi ka firi ka wiki na sefima gwiro na ka ku kari toto mano kinte maburunga kamme dan yo na duka labari wun gbe wun haraka wanu wanu yo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratenti a mun ke budi ka wiki na sefima ana wun gambo firi ni kango ba maka sadi make woni ndo ngunna bpc no awbine bak nonguna ana kia foko gabu labari mbe wing haraka wan wan yu makadi ya doka me radio doka meno akulpai banochi ba ne ya sefima kie buguna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna idi journalism doka me banki ba labari no doka mena radio makia wun teknisien banki ba pilotaj de drone nyeno drone dikan kinsa mabondo ambioza heka hima wing azansi okulpen banochi ba kadraj boni kamera kotoyo naruka wa alamari banoki ba infografi kazi manna hantuyo nabia teo akulpa iwin zama nungwegina wanwan yoga banoki ba montage et réalisation audiovisuel di nyeno gweri kulpa i metegamba yore ma hinsama boriani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebudi banoki ba obeo kebuna ka gon radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kotebze no igonu ko kire guna radio no ka zama nungwegina wanwan oka ima radio do kame na television do kame yuno igonu kolu web tv agoni ise maya kakaki bor kirikiyo ka kameno noba no kuyo damman kiba labari wungbe wing haraka wanu wanyo sefima safu yenteo agonu kwa wisolu wing haraka wanu wanyo te deno kuchi unindo abakino agoni ankibor biri mine yogo nose deno agunania onoku udam ankiu sefima kunani badofo za sosu wa guru iyaku kakwena wikiri guru iye za wito ya kakwena 19 umanadu ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabain kake deno ubangieno se full lamba sinti udam 01 44 21 75 00 awabino udam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente winki buguna kana wingambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sal makio gonio borberio subana ya sefima win ba directeur kanga ke raul steve ngonu kon nyana na kamelam fefe tiladiga ya ki ma kabunos fefe tiladi nukai ba gobzeri no sena minti wiki nido yana take goro hinza bon fefe tilako gana nyego
1: Nginze utro kunaruka numo roboru mama no kwiko gonu ifo yon tono kulpeiga fefe tilo khaiba kwen na no se okano za fedi birio kanga ke sunking fedi na ka kura gina wan wan yo ka wenu win aske nyina gonu ko gwete na nyina gonu ko nera idia biti beni la sabo beni ifu yo lo khamme igbe do yo makin kuranza maki kuran domu gwesu in kate nye di beni na naduka fedi o ka okina sunking aka no se no bado fo kin naduka zari no bo gun na korano la kar kan yobun gbejino kan badan no se wenu win aske nyina bo gwetenna fuyo kunano bugo kunano iwin kankara fuyo ibakin kan recharge ordinateur bon mbaya kakaki iwin television naruka fu kunan gbejina wanu wanu kai bakin lo la kar kan yobun bugun gina wanu wanu ka de korano gonu ko gwetenna na koran de ka wenu aske na bo gwetenna biti beni la sabu beni la kar kan yo abogon i kulpaisen de nan gbejina kina on plus max. Bwengine wana akamba daise ampulu taki nyena abogwe tena ampul krikiyo na abine kamba kinko jeonu bigina fonwa nyo gonu kamba ya kadandam irise foto zonfo nyeno ide babana kifo kifo dina foto zonfo di bana bigina okulpe mba dense kuran win noen wanu an kulpe abini na makina kuranza asute naruka sunking de mine suini ka foto zonfo di bana kifo lankuni ibaki hini gibriye kulpe foto fon nazimne ndala we taki 1700 nyeno ibaki mbana gibriye kulpe sadi semaine kulpe de na foto fon nazimne ndala we taki di bana ale maki gibriye weye ale ka kwena 70 semaine ibeni norid kulpe banona idia naruka gbegino di kamba danse ibaini iwin television kai kinki na 24 pouces 32 pouces aubine 43 pouces ibaki ni kallo na kweni na fungina na pool 11 yo de goba kwena ngabite de mani nanda baya kayore ise sadan ya kagabite zeka hima mine gonu ko me furu iga mun gbegina di zanoru ya gbegina ogonu kamba danse wenu askeno bine courant de bogbete na sari mbugun gbegina 11 yo kangoba ale ka kwena yeyo buguli ka okina climatiseur mbaini kallo fungin gbegina 11 yo ingin berberio mbaini kallo na un courant odi kamba danse baya kakaki yo kai gonna pompe o hariri ankinka kama ni bonro ankina ri makaru bonro sadi badofo haribo goni seno imolo la karikani obun heuka mun kuran libate isuni ka kulpe kabugoido nomi zan noru ya gbegino ni ba dandanse sabu kata biao antense ya uka kirun noru na banaya ngonu ko mefru noga nguna mun gbegino kwene ampulu inzawin ampulu inzawin di gibriye kulpe fotofawaran kasi nyano bakinya di bana ale makwe beni 900 francs par semaine nyano bakin bana ale mabeni ampulu inzawin di bon mba lono ale kafara na un feri ka kinna sun king din danose kabeni anaki manon nan yawo aw ale girinka yambokula na noyo garantido akamena bwa wa garu nose ba no yofo ko ko gonu no gbe yino diga de no mani nanda mba wa garu nose no sad bukata biyo ante walika waliza nanda me un feri ka kinna sun king agono dari namoro na ruka dari un komisaria aw bine no ben kan ke un fo lamba bon fala na kwe ko barayo 111 08 yiki no se un fo lamba di fala na kwe ko barayo nyeno 111 08 weye ki nifo konu na yako naduka sun king badofo nobo gu na korano la karikano bu bukata biyo nyena kano se ya fefe tiladi nukai ba gobzeri no sena
0: minti waran kadiri nyena take guru hinza bu fefe tila kwente nyegu
1: bere wing fefe tilano onuko barayo bere banna wing fofo yo siko sikona nyao kanga ke likadi imakule mocho azan hundi yedi sabu ganano fami mocho zakana na jase fami logbo mocho za bonu yale okanga ke ugonyo kinu za bame koveji na zayanado fami somase za bame koveji sikodi aharu somase pie za sikodi winkoyo na agorokasi na pasio imprimerie express awungbetiro kulpa ikangonu para kunedo nyoyo ganu kayu labari fone yangonu kofu usamma bame kulpa ise pasio nyenze kene nyenze beri bere yo kene yo koyo bere koyo kwene awenze yo marigante na ruka okanyo suini kabe kasima na donia wanu wanika bame na tenyo se sadirika afoma keke afoma kewe afoma kenya afoma kewe nyari kanga ke lokadi imakule mocho kazon hundi awin bere un donia e ka ba mete ipe magaro yin no bana ba me kulpeise ipe masuru kaki okin hu san nasa no awin waroga okin ware banna kanam ipe mahinsa yo mo gonu ko ware zamari kulpei zawo kankwe sadede ka nyaji kanga ke lokadi imakule mocho kazon hundi donia wan wan ka ba mete ni kaki nyo be ba me kulpeise o enadi imprimerie express burum kinyo sube fo nyo baki za paraku nyo na kameza ba me kulpeise kweni za weboro haruboro okene harkusu ipe magaro ino bana ba me se fefe tiladi nuka iba gobziri no sena
0: nyenze utroku naruka numoro burum ibeni naruka fefe tilo kangonu iri kameyo kunana bama no kwe kogonu ifo yonto no kulpeiga no be onhine de igoro kweido ikin lakari yetino iwin baraku mojine kweyo ibine mojine kweyo mete ibate lakari kena in kogonu ikulpeise lea gorono ikingoro nuru nasiru agundigi banna inna huyo nuru nasiru
2: noyo alfatanko
0: mete suru
2: ala fiano
0: inna haribine
2: naam naam
0: kwe mailu noteise
2: ami ami ami ami
0: haridi ambarikate
2: ami
0: ikuluse
2: ami ami ami
0: namide iba za bifo atene kate kabisa digo benki za gibriye woyon kini kimi kini yugo unu kukari no barakumu alikari ya kuna barakuna ajere gere abene ka na asoro yome asoro di ngusini o parado ka me atamama e kate
2: sansan
0: anwi la bari gonu marigante naruka anwi fai gonu ka ibazanindi ne woni ndoni memno yokwene kankin nam moyali zan sinnakwe ni sarato kankin kan na farani okuna baya kakaki ba morado ka me anwi fai kwe ko gonu nwi odi ka ibaza borunse kweni de ya ka woni bara kumeri ko karito tuma ka gonu kote bara kunwal kare okuna ke bugo ka class yo gonu ko gaziyo bugona kake bukinzo ba goroka chew de ya wunkiniyo sabona kwe ko baro idon ware nyego kan sinti ai mai maseni ta de mete
2: mashallah
0: amun labar gonu na wun fai gonu ka ibate iba ya kakaki mene wun gomnansi ni aka aza ka bene abaza safon wanwani aidu de ya in kula naruka ikbara yo mogine kwe igan nazim no mogine kwe de ya woka kirum baza binyo de wun boni mbon ai mamogu na wun bara de mine ganna zimnodi mun ni amoji ne ko indo kamme de akulpa mun senni ibate nuru nasiro on kuna de ibaza kinika agun ko kari zajibriye woyo para kunna geregere meten odia o parado kamme bine maka hunde fonuno meten dia
2: to alfatanko no kankwe ko gunu na gbedon wonar kusu kulpai afo girmantere hante antono kulpega mbakachi irpar ku ganna ngune autorite o za wibro ka ku halbro kulpai nyoka ngangarute na zama kulpe kangangarute ngone emission kulpe ga anamfo
0: zama bine kyan wagaru
2: alfa tanko chimi jibrio kuna kwe bref ono ka kingi birbiru surtout angone handu okuna kingi birbiru ka won ko kari
0: na
2: kingi di ka kari abarese alhirnu demi dirba gunukte kingi di asu kari
0: na
2: hew fitina fo sia kuna akin ku akare tenu musu demi kahima naka hu a wakati atia
0: alma isatu tuma kinto
2: me isatu tuma pe bref ono ka ato ba ise kene kanta makam neodo masa dento namuto ubine nanlo lembere ka dari asu te dari yo
0: ni ma difu yo mon kwe ko golo ka hari don sinka hunu zani alma nun futu tuma ton na hari
2: tilla sino
0: loko fo go non guse almalako wadi ntutu mantoni na hari
2: ba fuku na loko atoni na hari no alfa tanko bine magu na loko na wu mani haridu hunute masa nya atona abi loko dukuna nno masa anki zagana nno masa zagana. Abi haridu masa akungte ma,
0: harikun wari
2: bala donku loko di masa akungana donku tila sankarbon do demete
0: ya mpaisi odo kame
2: wai honu keri dira kato ala alfa tanko magu nungte masa bia bifo kinji lalo kago nko karite kinji birbiru kago nko karite no mase demete hon imune isa ka giru kulpei ichungwa wuliote nino oparai isadi demi kabo hi mune denzakte za kabo helika tona oparai dodo mase mbaka agalite ise ukangu nite no mase ato ataki isa birbiru kata ataki suhari mune isa gunundo mase bari mune isa gunute no mase mbaka adikte mase abi isa fo gunute no mu za abi maduka tokte weria do kame donc isa fo gunute dide di demete
0: sa hi ba isa woyon do kame za de ya pele hini do kame
2: pele hini do kame
0: binesi pon bambata di kere bon
2: akulpe agunute nindo akulpe agunute no mu donc mu mase diriba gunute isa do kulpe anwune isa fo si alfa tanko kamba ko moso belma duakte ka darikte ne fala bon kabsea hele boro kan kim boro de ngani tin masaka kim abi piro ko kuna di donc mbaka galte en kulpe masa ndiri guna abi boro de ngani no ho masa mumto ko bo fo kam masa kim ko jende karte den tokte masa makika ay abente ka wurte haridu kuna mbombo kim diri guno alfa tanko
0: ni madia momme kasima nabi fo damawin no farani damawin
2: nam
0: Domino faran ba mora na moro na
2: ka
0: mandoro da do kam ka pon di ton nahari nye we borogo ban dali ka do koko hampo yen oki kai nya de o takiran dali an kin dia ba
2: alfa tanko kaliza di
0: de na buiba dia
2: wato kaliza di mi borosin ka beka dembo nsin ka yigte kwa ko masa akoka hampo di nyelo boro henna
0: yano
2: masa maguna nya ya se bine ka ya se bine masa nya a yin se te kake to adon ma jene te ka wuro te me
0: ke ani gina
2: ka
0: ko ba an wuro ka dia nuka gu
2: wat aban pe di namo ka taba na kame de chimi har chim ndo ma ko du ho bu ka jisi demi kodi hunde no masa iri uhenna insu uhenna boni demi bon bon masa da ba masa ko na kodi da kwe kodi gizifume
0: alme kai baki
2: hunde
0: hunde
2: no hunde hunde wato anaw

0: isadi ka bifo soare kuna
1: naam
0: ka harina alwasinze fo mwa demete alfa tanko bifo alwasinze di masa he kan di we di tedi ya barakte ni ndo kame mbore kanu ka masa hansine chase ka ngwane ise o ka todi manna yin kei nye parenze o chikachu wa kejina de haridi zubu sa no ma duka darite iri aba no dengente masa sa no ma bisa nye bore di masa nya tika pai se nye mahuru te ka pedia alfa tanko ni do no masa nya hansire o chase hei bere aguru ko chase ka masutia nye kere di masa nya tagrite masa nya kibo nye bahuru te masa monso be safa a wunu te ndo masa ka ko ke dengente masa kifo nya hadna wa he o kulpe magulu te kadia sa di he o kulpe ni ngo kirisie de hari tok te maze nya police o ba police o bo ngumi za kabo nyenka si a bon hunu te ndo za kika nyaka he o kulpe nya nku magde na nyenke nwano de no di hari to za di mi te ma wasin ka gende karite ka kinu ba wura kuna
1: ndia don na siru ana be de ripe na sa tense nto ale fleu niger do
0: nam
1: malavi do mena maruka kwe niger mbadi isa di za ka Neyo kaibara la bar beterio ina sate giri tutume kinpe nindi deipe la bar kiyo aobine dei satol na haria akulpen kinki baise nungo no ka dede hari berio tonindi kinki binio kalina baka na sorono abi li rujna
0: mamnya
1: nufo gonu kali abi ngoka de nde goni samon kinki no demete maunu zai sameyo don barfo kinki ni sameyo ya de hari tonunfo nkimbe ka kimi Ario de abakan na inondasyon aba soroto.
0: Aba sorote nou?
1: De ya okulpay uka kiron na binidi winki yote ngu be meten nou.
0: Hmm.
1: Soroko di bon kan king borundala ni haridoka men bongo ya okulpay be. Ni kansu hari win harakabe denki kai manam.
0: Giru.
1: Ki magendete.
0: Giru kulpay. Ka el chinko kino tseni.
1: Naam.
0: Ko chinse ka de harito zaadimi. Ba me man nang kal lakari. Ba me man nang te kal beita masa de hari zaadimi tok te masa. Mas nka jende karik te masa kachimba uruk te haru kuna alfa tanko. Ho masa malavil kan ngunu ku sente te masa. Ma gunu te masa burudi masa de harito zaadimi. Ba piro peyodi.
1: Naam.
0: Is nka jende karik te kawura kuna.
1: Nchinkenu.
0: Nchinkenu.
1: Ari tutuma, gana tutuma za gine no
0: mbaki, mom.
1: Malino mbaki, burkina no mbaki,
0: kulpe nisena,
1: bineno, kakena nadu kaya biimala,
0: yano,
1: kuka ine kame, isa di hariri yo,
0: nya agunu kudari teno maza kubisena
1: nungi, de hariri da toza gana kinyo ya boka,
0: tu,
1: de asaka abara kali wing, abaka nasoro, denki ise kai, imki
0: mma, nya kai bino maza boro sinkaba mama, donku hon maza deriba ise odisente, alfa tanko, o para isedi ka masa giru kulpe deri hezadi mitakto masa nya wakati o peto naya ikin ko hunun te masa yinwale kene ibere iwema
1: sakina
0: ka masa dunna bulu fa wakte weriya do kamena demete donko irgunu koki gouvernement se irbe kan gunu ko kar kunawo deme irbe kan ko kar ka kunun gundi masa kini iyo ker gunu te newdo kamedia tanko masa inadu he foka masa abayini te kai buru abi buru mo buru te alezi te masa ko dari te kai asa hima demete donc il bosse no hankulu e bogun la kar chiri te nu nam
1: te za giri di ka don te ya nadi wo ka ke bu hinzo kan gol na ruka wo kan
0: yano
1: ari da nyen na nohi ari hi
0: sema pe pasa aki sema pe pasa ka pe weria dodi ka pe di he ka ba police o bon aki sa akpenu nya akpe gork te masa nya dia kote o nyoni za ki ka do kame police o gondededi za akpasa do kame par ko wala police o gondededi nya ari mo ne hiri o di kulpe masa nya ngu ke o te mo te mo ne guru kame mo ne guru nya chinchi su charge o kam masa chintedi nya chinchi mo ho
1: katiki dali
0: masud abi brozak te katiki dali te mo akulpe nya chindang te no masa donc he o kulpe masa ifa mba masa neru na sochi demete donc he za di mte masa nya piyo kwe ka masa na jende kerite masa kachi nya ba zam disekte masa nya senti ka kaka gaza nya aki ya bon sefa don heo kulpe masa igu nko guvernement fo igu nko guvernement fo alfa tanko guvernement kere gunu kufo amu beyo ka masa tiki ka mobo he ka irgunu kwa hongani nyeno masa pont berberodi na hindu wone teo parce demi depot de tena no masa mbeka bahar tos demte demba gulunte masa demba gulunte za abi kotunu te topo do ka beko pa akopa
1: eh eh binesi win pont guna
0: binesi wone
1: pondi agana ganali titango
0: ini ka tilasi boron beru te kakaru tendo ka bisa pont berno donc he okulpe masa ingon ko gouvernement kero berno mabeka masa abi parakun

na sera mero bisi be ka swata ke be ba ka kiro barabara so akara ko ni nombo do amini ni na ko be garia an wa akara ko tiri ta san wa sera bu kama shire be bara na ba be dira dira sera me be gi kula wi ba so kale on leo kadi immaculé mocho yensa bos e mochombo seru kana sen ka porto nouveau gia girari logbo mochombo seru bonu to bema nu bakateri ago ayo ago yon chenumbo seru bame senka ko vejika zanyana do gia girari soma sembo seru bame ko vejigia wi gwari winduro soma se pierre kasire ma bibe kama imprimeri express en tombu para kumaru giso bira bakpe ma ka radio fraternité fm ni buka zama tobiri babu sera bu boroba tobiri bu be ma bu tori bu sesu bu tori bu tio bu tori bu nikro bu tori bu dwani bu tori bu tio bu tori bibe u tori proche sera me begiwi ura na uka gosron sokuru ura bara na baka kanada bino dami babe nyine suka babe kagwe yare tawa badosu kwa bani takira yikuro ba kwa bari ba tobra ba siera gosron toran bia be dibu kwasio ya ye babe kwa bi gosron toran bia dibu kwasio be babe Bema ka radio fraternité FM lukazama tobri bu siera bankwe bada dikono ka dikono yino ka yino dikono ka dikono bukazama tori wa yesona bakwe makamini bani yako bike pro girari ben diete pierre somase diete tubia tino tuke ni kyokyo une so zama nosia inwa ben para kote tamaka yerani nanem ben nosia mumma mekele na kwa kina de yini so ataki kwa si fibangia ura

0: Kaho, kaho lo mi a lo tonu jole.
1: Do jong tun kanwe, a fotonu kuno po, taunpi, a tongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Do hodonu we kete fraternite ton. Mina donk ba vi bombo mi ton le dakpa. Bo, nu wa mewe mi ton le, a jojaja mi ton le. Donu e se mi ton le. Nwe je do bene to mi to me file e. E jodo me wigbe jile e.

kura no figa mi kaje ga tena ponuku aton we ka de me disale di omo mi to kuro fe mi to meyo mi adoye mi bona kwa fodo kha o sabore kha gobro kore na mi aso to mi we ma dai mi to dai dai na to bona yi kha khosa kha khosa mi aloa alisa Ko ya le vie junior fo mi ko se. Na le vote wa bonu wa mi ko asan